0: koga smo zaljubeni na najaku. Ja pejmo vas, Aleksandra Janova. Mi podova šaraka, a ritamov i emocijava gi zadržuvam i sa slednjov hit. Antonija Gigovska. Specijalista, cijelosno dojega za kratko.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: mess.
1: Sedum, sedum. Samo šito.
2: Ovo je SM.
3: Slušaj glasno.
2: Wiz, the MC. Kanal 77. Samo